پیا پوچھے باتڑیا محلہ پہلا سبے کنتے رتیاں میں دوہا گن کت میں تن اوگن اتڑے خسم نہ پھیرے چت محلہ پہلا ہوں بلہاری تین کو صفت جنا دے وات سب راتی سوہاگنی ایک میں دوہاگن رات پوڑی در منگت جاچے دان ہر دیجے کرپا کر گرمک لہو ملائے جن پاوے نام ہر انہد سبد وجائے جوتی جوت تار ہردے ہر گن گائے جے جے سبد ہر جگ میں ورتے آپ ہر سیتی پریت کر سلوک محلہ پہلا جنی نہ پایو پریم رس کنت نہ پایو ساؤ سنے گھر کا پاہنا جیوں آیا تیوں جاؤ محلہ پہلا سو اولم ہی دن کے راتی ملن سہنس صفت سلاحن چھڈ کے کرنگی لگا ہنس پھٹ ویہا جیویا جت کھائے ودایا پیٹ نانک سچے نام ون سبو دشمن ہیت پوڑی ٹاڈی گن گاوے نت جنم سواریا گرمک سیو سلاری سچا ارتاریا کار در پاوے محل نام پیاریا گرمک پایا نام ہوں گر کو واریا تو آپ سوار ہے آپ سرجن ہاریا سلوک محلہ پہلا

تو مکرو سوئی پل ہمرا. اسی کئی بار سوچتے ہیں نا کہ میرے نال چنگا نہیں ہویا, یہ جو ہویا پرماتما نے چنگا نہیں کیتا, کوئی فیملی ممبر اس کی ڈیتھ ہو گئی, یا میری جاب چلی گئی, یا میری سنسار جتھے بڑی عزت بنی ہوئی سی عزت ختم ہو گئی, بےزتی ہو گئی, انسلٹ ہو گئی. کچھ اپن سنسار چھوندیاں نے کئی بار جو اسی پسند نہیں کرتے پر ہو جاندیاں. اور ستگرو جی کہندے نے جو تم کرو سوئی پل ہمرا. پرماتما تے ساڈے پلے واسطے ہی کرتا ہے, کچھ سانو لیسن سکھانا ہوندا جڑا اسی سیکھتے نہیں. کئی بار کہندے منو پتا ہے, منو پتا سب کچھ پتا, کچھ نہیں پتا ہوندا. سو گرو صاحب واہگرو سانو کوئی لیسن سکھانا چاہتے ہیں تو سانو چٹکا لگتا ہے, کوئی دکھ آ جاتا ہے. سو ستگرو جی مہر کر, سما پورا ہو گیا, سات سنگت ایک دو منٹ اوپر جا رہے ہیں, کھیما چاہتے ہیں. ایتوار شام نو اسی چھ تو سات کیرتن کرتے ہوں سات سنگت جی, اس وچ اسی واہگرو کا نام ضرور جپتے ہیں. پہلا آرتی ہوندی ہے, چھ تو سات جڑا پروگرام ہوتا ہے, چھ دس تو سات تک, چھ دس تو سات پروگرام دے وچ ایتوار ایتوار اس وچ واہگرو سمن بھی ہوتا ہے. سو جنہ ویرا بہنوں نے ہوں ریڈیو تے سنیا, انٹرنیٹ تے سن رہے ہیں, جا ہوں بیٹھے ہیں, جہے آنا چاہن ضرور سنگت ساتھ دیو سا, اتنے سامنے بیٹھ کے. ضروری نہیں ہوں کہ ادھر ہی ساری بیبیاں نے بہنا, میرے کئی متر فرینڈ فیملی سمیت اتنے بیٹھ جاتے ہیں, نال بیٹھو سارے گاؤ, کیونکہ سب نے رل کے گن گانے ہیں, کیول راگی پائی کا کام نہیں ہے گن گانا, تو سارے اتنے بیٹھے بھی گن گا سکتے ہو. گرماج کرپا کرن پلوں چولہا دی کھیما